0: Sport. Derbi, subotni sportski pregledi. Derbi, sport subotom.
1: Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

relácie Zvečera je naša pieseň. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slušate reprizu emisije
1: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, i ove srijede na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci.
3: Priča počinje zapravo kako sam s time da sam bio dosta, ja bih rekao, imao sam puno problema za vrijeme školovanja. U savladavanju gradiva, bio sam jako nepažljiv, bio sam u svom nekakvom svijetu i to je dovelo do toga da nisam pratio nastavu, nisam zapisivao, kad me ono jednostavno nisam znao što se uopće događa na nastavi, a kamoli da još naučim nešto. I kako vrijeme je promicalo, počeli su dolaziti loše ocjene, opomene i jednostavno ja kao učenik nisam dobio nekako objašnjenje zašto se to meni događa, zašto sam ja loš učenik, zašto ne mogu biti kao i ostali. Jedino objašnjenje sam dobivao od okoline. Ti si ljen, ti ništa ne radiš, ti si loš, ti si ovakav. I to je dovelo do toga da sam počeo gubiti samopouzdanje. Ne? I sve se nekako nastavilo u tom nekako, u školovanju. I kad sam imao 22 godine, moj prijatelj je spomenuo da bi ja mogu imati ADHD. I tad sam prvi put čuo za taj ADHD.
0: Uvod je ovo u današnju emisiju u kojoj donosimo životnu priču Marka Fereka, autora knjige Hiperaktivni sanjari, bolji, loši i drugačiji, u kojoj donosi osobno iskustvo odrastanja, školovanja i kasnijeg razumijevanja ADHD-a, o kojem, kako je sam priznao, do 22 godine ništa nije znao.
3: I otišao sam na internet vidjeti što je to i jednostavno čitajući te simptome ja sam skroz sebe našao u tome i da sam shvatio da zapravo sve te svi moji problemi i neuspjesi kroz školovanje su se mogli zapravo objasniti kroz taj ADHD i to bi bilo jedna nekakva velika prekretnica u životu. I onda sam shvatio da zapravo većina tih isto problema koje sam imao nije toliko bilo da su oni izlazili iz mene, već od nerazumijevanja okoline, od toga da učitelji nisu bili dovoljno educirani, školski sustav je bio jako krut, nije bilo fleksibilnosti, što je meni itekako bilo potrebno. I onda se u meni stvorila velika želja da ja krenem o tome javno pričati, da jednostavno maknem tu negativnu sliku sa takve djece koje imaju vrlo slično iskustvo kao ja, koje su u obrazovnom sustavu neprepoznata, potencijali nisu prepoznati, ono što je vidljivo su samo njihovi problemi i teškoće. I htio sam jednostavno podići razinu svjesnosti i ukazati da među svima nama postoje djeca koja jednostavno razmišljaju na drugačiji način, funkcioniraju, koji su kao takva zdrava, ali trebaju određene prilagodbe. I onda sam kao takav krenuo držati javna predavanja po školama, raznim organizacijama i slično. U međuvremenu je nastala i udruga Buđenje koja se evo već stvarno, ja bih rekao već 20 godina isto tako baviti tom problematikom i evo me, sad sam tu.
0: A kako je izgledao jedan Markov dan u školi, osnovnoj i srednjoj, dok još nije znao za ADHD?
3: Pa najviše mi je bio problem pažljivo slušat. Ja čak i mogu, jesam nekako sebe prisiliti da sam miran, ali jednostavno moje misli bi lutale. Ja bi, dok učiteljica drži nastavu, ja bi razmišljao potpuno desnim stvarima. I kad me ona pitala šta je ona rekla malo prije, ja ne bi imao pojma. Kad bi trebao nekakav matematički zadatak reći na ploči, isto tako ne bi imao pojma, jer sam jednostavno bio misalno odsutan. I to je ono kao kad ste negdje i čujete nekakav ljudski govor u pozadini, nešto ono što je udaljeno od vas i vi ne čujete taj ljudski govor, ali ono što se događa, a to je da recimo ja kad sam bio u toj učionici taj ljudski govor u pozadini negdje, to je bila učiteljica koja je držala nastavu. Znači ja sam bio u nekom svojem balonu svijeta koji je bio onom, koji je bio sve samo ne ono što je ona pričala.
0: Nitko, pa ni Markovi roditelji, nisu znali što se s njim zbiva, iako je prošao normalne preglede prije polaska u školu.
3: Pa nisu, ali to je bilo recimo, to je bilo u 90-ima. I onda to nisu znali, u to vrijeme se jako malo znalo o ADHD-u, jako malo se pričalo o tome i, i jednostavno niko nije znao ništa o tome. I onda se često pridodavali su se ti nekakvi ta loša ponašanja, da je ljen, da nisam dobro pametan i slično, ne? I onda sam ja to sve vidio, bio sam svjestan i to mi na neki način i smetalo, ali onako, stvorio sam nekakav imidž lošeg učenika s kojim se nikako nisam mogao pomirit, dosta me smetalo i jednostavno, a škola se dalje morala obavljati, da tako kažem.
0: U to vrijeme, prisjeća se naš današnji sugovornik, nije bilo nikoga tko je bar pokušao shvatiti s kakvim problemima se Marko susreće.
3: Pa to je bilo jednostavno kao, on nije za školu, on nije za knjigu, jednostavno knjiga njega neće, on neće ni knjigu, onak jednostavno se gledalo ne previše nekako dramatično, ali iako to ja jesam dosta doživljavao dramatično tu školu, jer ono, sam bio, uvijek sam se htio uspoređivati, htio sam biti uvijek dobar, bolji od drugih, i onda me to jako frustriralo što nisam mogao, jednostavno drugi učenici kada bi pisali zadaću ili kada bi odgovarali ili bilo šta, ono bi to puno lakše radili nego ja, ne? I nikako nisam našao objašnjenje i to mi je bilo nekako glavni izvor frustracije. Ne? I onda sam tu frustraciju počeo nositi i doma i tu je došlo i manjak samopouzdanja, ono, strah prema učenju novih stvari, odbijao sam neke stvari koje sam čak i volio, jer jednostavno nisam se htio dopuštati, kak da kažem, raditi stvari u kojima sam uživao, jer sam se nisam smatrao dovoljno vrijednim da se bavim bilo čime. To je došlo do to nekakve, ajmo reći, kritične točke.
0: U to vrijeme, nastavlja svoju priču Marko, nije bilo područja u školi koje bi ga zanimalo.
3: Pa možda su bili ti nekakve situacije, jako malo. U srednjoj školi smo imali povijesti. Ja sam bio za vrijeme srednje škole opsjednut sa Egiptom i sa piramidama, teorije kako su te piramide bile građene, ali to nije bio dio tog gradiva koje smo mi radili iz povijesti. I onda kad me profesorica pitala dio tog Egipta, nije mi dopustila da uđem u dubinu, nego samo površno ono što smo radili u učionici, i onda je vrlo brzo krenula na jedno drugo područje u kojem nisam imao toliki interes, i onda nažalost nije mi omogućila, nije mi dala priliku da zaista pokažem dubinu tog znanja, nego jednostavno brzo preletila, i normalno ja to drugo područje nisam toliko znao kao ta Egipat, i opet ocjena je bila na neki način nije bila pravi odraz mog znanja tog jednog dijela, ne? Tako da,
4: kako ste onda formalno prolazili?
3: A mislim, u srednjoj školi, srednju sam se dosta mučio sa, a kak da, u srednju sam završio, bio sam jedan od najloših maturanata sa najlošim prosjekom u svojoj cijeloj generaciji. Ja sam maturirao s 3, a sve su ocjene bile 4-5 ovih maturanata, ne? Tako da je to isto bio nekakav ono pokazatelj tog nekakvog neuspjeha, da tako kažem, ne? Isto, recimo, ta nepažnja je bila prisutna i kod čitanja knjiga. Meni isto to bilo problem čitanja, jer ja bi krenuo čitati tekst i onda nakon 2-3 rečenice moje misli bi počele nesvjesno lutati. Ja bi se našao da ja razmišljam potpuno desnim stvarima. Ja bi nastavio čitat, ali dok bi ja čitao, ja bi razmišljao potpuno desnim stvarima, i normalno u jednom trenu se dogodilo da sam pročitao cijelu knjigu, da uopće nisam znao šta ja to čitam, jer kad bi ja čitao, ja bi ušao u taj neki svoj svijet, onda bi ja listao te stranice, ja bi dalje to čitao, a ne bi uopće ono bio u toj knjizi, ne, tako da, tak da mi je čak i ta nekakva knjiga i te nekakve te lektire su mi bile jako veliki problem dok sam bio u školi, jer se nisam mogao skoncentrirati. Mislim, što se tiče ADHD-a, osoba se može koncentrirati, ali ono što je jako bitno, a to je da ono što radi, da ima nekakve stimulacije, da je stimulativno okruženje, što znači da radi ono što je vezano uz interes te osobe. To je nekakva ta ključna stvar. Znači, kasnije sam ja shvatio da se ja itekako mogu koncentrirati, ali ako se bavim stvarima koje su mi izuzetno interesantne, fascinantne, zanimljive, onda mi sami taj interes kao da mi nekako aktivira mozak, stimulira mozak i onda se moj mozak na neki način razbudi i onda ja mogu stimulira mozak i onda se moj mozak na neki način razbudi i onda ja mogu

onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad.

Ostalo nam je još malo vremena, pa idemo poslušati nešto sa klupe za rezerve. Marija Pauko je naša Lola Danguba. A ujedno našoj dragoj Mariji Pavković Snaša sretan rođendan.

0: Je to Štef, Stjepanješek Štef, samo tebe, ne, samo tebe nema, Dado. Halo, dobar dan, vama.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, drugi put iz Senelača, Marko.
0: Da čujemo.
1: Evo, tri puta Slavonija je najljepša si moja.
0: Nemamo te pjesme.
1: Slavonija je najljepša si moja.
0: Nema te pjesme.
1: Ona sa što je bila prije pjesma, onda sam se zbunio.
0: Na kore ste mislili?
1: Da, dobro, hvala vam, Bog, Bog.
0: Lijep vam pozdrav, Marko. Eto, malo se ja šalim s vama, vi pobjegli, ko si ispita. Slavonijo, tebe srce voli, Bečarine. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Čika Brža, izvolite.
2: Lijep pozdrav, Mario, vama.
0: Hvala lijepo, Čika Brža, lijepi pozdrav i vama.
2: Da budete živi i zdravi i da budete pravi.
0: Hvala.
2: I eto, počet ćemo pozdravljati Slavena, Ivicu, Kopanicu, onda ćemo u Budrovce, Marka i njegovu gazdaricu, Zvonaricu, Božu i njegovu mamu, Matu Kešince. Pozdravit ćemo Ivicu i Maricu, ko zna di su.
0: A, nadam se da su se negdje u šumi, u šumi su se negdje zgubili Ivice Marice.
2: I eto, pozdravit ćemo Cvit, Since, pozdravit ću Janje moje, puno, da bude živo i zdravo i da bude u mirovini.
0: Sreo sam ju, Čika Brđo, sreo sam je
2: i pozdravit ću. Sve koji me znaje i poznaje. I Brđu, ali pozdravit ću i jednu žensku.
0: Opa.
2: U Brodskoj.
0: Opa.
2: To je reži, kako da kažem.
0: Dobro, nećete nam sad
2: otkriti. I ćemo pozdravit Sremicu. Da, eto, sve koji žele da je Brđo pozdravi i koji znaje Brđu i poznaje, i nek je svima sretno i blagoslovno.
0: Hvala lijepo, Čika Brđo, sve najbolje, čujemo se u
2: tome. I vama.
0: Živjeli, bio je to Čika Brđo. Halo, dobar dan. Halo, ništa od poziva. Kako to, Čika Brđo, pozdravlja te snaše. Halo, dobar dan. Halo.
3: Drugi puta za Sanju, tri glasa, hvala lijepa.
0: Idemo dalje, halo, dobar dan. Halo. Halo, halo.
4: E, dobar dan, nešto je prekinulo.
0: Ne znam što je prekinulo, izvolite.
4: Ne znam, evo drugi puta iz Martinaca, ovaj puta glasam za Bečarine.
0: Upisane, vaše glase.
4: Eto, hvala lijepa.
0: Za Slavoniju, od tebe srce boli. Halo, dobar dan, vama. Ništa od ovoga poziva, pa kaže, po glas dajem za Dženku, Blanku, Đakovčane i za Bruno, pozdrav, pa onda... glasove dan za Đakovčane, lijepi pozdrav, evo još jedan poziv, halo, dobar dan vama.
5: E, dobar dan i vama iz Čajkovaca.
0: Eto, Čajkovci su se probudili.
5: Nešto nam šumi.
0: Reko, Čajkovci su se probudili se, Čajkovci.
5: Jedva.
0: Ajde, pa dobro, tako to, nekad.
5: Pa bolje nego nikada.
0: Vadu, u svakom slučaju.
5: Evo, glasove bi dala za Brunu.
0: Bruni.
5: Dženku.
0: Dženki.
5: Ravnicu.
0: Ravnici.
5: I Blanku.
0: I Blanki.
5: I Šokci su mi jako dobri.
0: I Šokci. To kad žive, pa kad se, samo kad se napije.
5: Pa da, pa kućeš bolje.
0: Pa dobro, ajde.
5: Evo, lijepi vam pozdrav iz Čajkovaca i čujemo se ako Bog da.
0: Ajde, razbudite se. Vi tamo. Ne znam, Čika Brđo mi se skita po vašem kraju neke broje.
5: Jel da? Eka, valjda ću ga onda negdje i sresti.
0: A ko će njega znati? Dobro.
5: Bio i Bečar Oto izgleda.
0: Izgleda, ne znam što
5: izgleda,
0: bi rekao.
5: Izgleda je tako.
0: Aj, ja ni do Lapovaca ne mogu, a on ode i dalje.
5: Pa sram vas bilo.
0: A šta da kažem. Dobro, ajde.
5: Do slušanja.
0: Pozdrav na mjesto broj 1, a mogu drumom od Stranjine sa Žakovčanima. Na mjestu su broj 5.
6: Tamburešnicin broj 5.

Ovo pismo tebi, Anjo, pišem, a u njemu nema niti slova. Nećeš znati da se gušim, da bez tebe jedva dišem, da postoji o tebi.